batla dëddu aduna di dañ ci seen xol ndax loolu dafay jur ak vit ci ñoom. Mu jóg jamono Sidna Jibril dana wàcc mu di juróom ñetteelu wàccam